Now gumago CBC the badge mon. Magnishtiment the badge mon ochi ga hota hanando tsaitech tsagai Statistics Canada. Hey, you guys, I should get an end of the same time. Then how I should that cook or do yoga, Ishnag nicha and Miss Sinhegan, I'll go that she should get Patrick Beach. How come in yeah, should that cook or go e or me take a maggie seema on how can get an end of the same thing? Ach mae go ei dos dyma dad go hynny i oed. A gwnnw ti go nes ddim sti go hadi da cwgwyd egni a dwi ddeud gyma go ni yn yna go eisiau gyda cwgwyd sy'n go i oed gyn go mos yn da wywi twy ag nhw eisiau gont yn hawa o tîd. Gyma gyni a gon ag a bai gwnnw ti ddeud go ni a bai gwnnw dan o ni a hwy a'i ddeud gyma gyni a wyd o ag nhw. Yn wy gan naw sy'n gwaio a da jaji da cwgwyd haw gen y gibo ag aji hyn ag aji yn dohwyd ag aji a gan nes i togwn i ddgo dant jawtyng sy'n gwaio gan i a sy'n mi